دا انکاره ترکیه غږ راډیو درنو اوریدونکو په سلامونه او نیکې هیلو مرحبا کوم. نن د پنځشنبه ورځ د 2025 لمریز کال د میزان یا د تل د میاشتې نهمه نېټه ده چې د 2026 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې د اول نېټې سره سمون خوري. ستاسو پام راوړم د نن ورځې خبرونو ته.

د خبرونو سټکی د دوبۍ څخه تل ابیب ته د فلایټ دوبۍ یوې الوتکې په سعودي عربستان کې د پیلوټانو ترمنځ د شخړې وروسته بیړنۍ ناسته وکړه. د ناټو مشر مارک روټ وایي چې د اتحاد خاورې ته د روسیې لخوا کوم ګواښ نشته. عراق د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د ماموریت د پای ته رسېدو اعلان د 12 کلونو وروسته وکړ. د ترکیې د هوایي چلند، فضا او ټکنالوژۍ غوره فیسټیوال ټکنوفیسټ د ترکیې په سویل ختیځ ولایت شانورفا کې پرانستل شو. دوروان سربیره په غزه کې د اسرائیلو په بریدونو کې یوه فلسطینی ښځه ووژل شوه او 15 نور ټپیان شول. ټرمپ خبرداری ورکوي چې د ایران پر وړاندې جګړه به ډیر ژر په یوه یا بله بڼه پای ته ورسیږي. بشپړ خبرونه. د دوبۍ څخه تل ابیب ته د فلایټ دوبۍ یو الوتکې په سعودي عربستان کې د پیلوټانو ترمنځ د شخړې وروسته بیړنۍ ناسته وکړه چې د احتمالي تښتونې هڅه په ګوته کوي. د راپورونو له مخې د یوې شخړې وروسته چې د مرستیال پیلوټ لخوا د پیلوټ په چاقو وهلو سره پیل شوه، مسافرینو او عملې د تبوک په هوایي ډګر کې د الوتکې په خوندي توګه ښکته کولو کې مرسته وکړه. د پیښې لامل لا تر اوسه تایید شوی نه دی. په داسې حال کې چې د اسرائیلو لومړي وزیر نتنیاهو او د متحده ایالاتو ولسمشر ټرمپ وړاندیز کړی چې دا ممکن ترهګریز برید وي. فلایټ دوبۍ ویلي چې د لومړنۍ اټکلونو څخه باید ډډه وشي او دا پیښه تر څیړنې لاندې ده. د ناټو مشر مارک روټ وایي چې د اتحاد خاورې ته د روسیې لخوا کوم ګواښ نشته، سره له دې چې مسکو خبرداری ورکړه چې که ناټو د روسیې د کالینینګراد د سیمې د پرې کولو هڅه وکړي نو دوی به اټومي وسلو ته مخه کړي. روټ د یو څه آرامتیا غوښتنه وکړه. وی ویل چې ناټو یو دفاعي اتحاد پاتې دی او د ګواښ ارزونه یې نه ده بدله شوې. روټ دا هم وویل چې امریکا به د اروپا په دفاع کې برخه اخیستلو ته دوام ورکړي. په داسې حال کې چې ولسمشر ولادیمیر پوتین یې تورن کړ چې په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د خبرو اترو لپاره هیڅ لیوالتیا نه ښیي. عراق د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د ماموریت د پای ته رسېدو اعلان د 12 کلونو وروسته وکړ. وروسته له هغې چې امریکایي ځواکونه په هیواد کې له خپلو پاتې پوستو څخه ووتل، بغداد وویل چې دا ګام د همکارۍ پای ته رسېدو معنا نه لري، بلکې د ائتلاف غړو سره د دوه اړخیزو امنیتي اړیکو پر لور د لیږد استازیتوب کوي. په ورته وخت کې امریکا وویل چې عراقي ځواکونه به اوس د داعش ترهګر ډلې د پاتې عناصرو په وړاندې هڅې رهبري کړي. په داسې حال کې چې واشنګټن د هدفمند روزنې او استخباراتي ملاتړ ته دوام ورکوي. د ترکیې د هوایي چلند، فضا او ټکنالوژۍ غوره فیسټیوال ټکنوفیسټ د ترکیې په سویل ختیځ ولایت شانورفا کې پرانستل شو. د ټکنوفیسټ رئیس الچوک بیرکتار دا پیښه د ځان باور انقلاب په توګه تشریح کړه چې دا هغه باور ننګوي چې موږ دا نشو کولای. دا فیسټیوال د ترکیې وروستي کورونی پرمختللې ټکنالوژۍ نندارې ته وړاندې کوي، له فضا او دفاع څخه تر مصنوعي ځیرکتیا، روبوټکس، ډرونونو او کرنیزو ټکنالوژیو پورې. د اوربند سربیره په غزه کې د اسرائیلو په بریدونو کې یوه فلسطینی ښځه ووژل شوه او 15 نور ټپیان شول. په غزه ښار کې د اسرائیلو په هوایي برید کې یو کور په نښه شو چې یوه ښځه مړه شوه او د هغې خاوند سخت ټپي شو. په شجایه، برج او خانیونس سیمو کې هم بریدونه راپور شوي دي. د غزې روغتیا وزارت ویل چې د 2015 کال د اکتوبر راهیسې د اسرائیلو د اوربند سرغړونو په پایله کې لږ تر لږه 1322 فلسطینیان وژل شوي او شاوخوا 15000 ټپیان شوي دي. ټرمپ خبرداری ورکوي چې د ایران پر وړاندې جګړه به ډیر ژر په یوه یا بله بڼه پای ته ورسیږي. د امریکا ولسمشر اشاره کوي چې د نورو پوځي اقداماتو یا له تهران سره د یوې هوکړې په اړه پریکړه نږدې ده. د امریکا

ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې هغه باید پریکړه وکړي چې آیا له ایران سره جګړه پراخه کړي او که کومې هوکړې ته ورسیږي. نوموړي د خپل راتلونکي اقدام له روښانولو پرته اشاره وکړه چې د پریکړې وخت نږدې دی. د خبریالانو د دې پوښتنې په ځواب کې چې هغه له ایراني چارواکو سره د چلند لپاره څه پلان لري، ټرمپ وویل ښایي یو ځل بیا له پوځي لارې څخه کار واخیستل شي او بمباري پرې وشي. هغه وویل موږ باید دا پریکړه وکړو، هغوی په بمونو ولوزوو او که هوکړه ورسره وکړو. زیاته کړه خو وخت یې را روان دی، دا به ډېر ژر په یوه یا په بله بڼه پای ته ورسیږي. ټرمپ په وروستیو اونیو کې په پرله پسې ډول ویلي چې هغه له تهران سره د هوکړې پر ځای د نورو پوځي اقداماتو پر لارو چارو غور کوي. د امریکا ولسمشر په وروستیو ورځو کې د رسنیو هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې هغه د ایران د اټومي پروګرام په اړه د پام وړ پرمختګ په بدل کې د اقتصادي بندیزونو کمولو او د ایران د کنګل شویو پیسو خلاصولو ته چمتو دی. امریکایي رسنیو اکسیوس او سی این این د دوشنبې په ورځ راپور ورکړ چې د منځني ختیځ د جګړې په اوږدېدو سره د امریکا ولسمشر ایران ته د بندیزونو کمولو او د کنګل شویو پیسو د خلاصولو وړاندیز کړی دی. ټرمپ په خپله ټولنیزه شبکه ټروت سوشل کې لیکلي اکسیوس تازه یو راپور خپور کړی چې ګواکې ټرمپ ایران ته د بندیزونو د کمولو او کنګل شویو پیسو د ورکړې وړاندیز کړی. دا دروغ دی، ما هغوی ته هیڅ نه دي وړاندیز کړي. د امریکا ولسمشر د اونۍ په پای کې د ایران هغه وړاندیز رد کړ چې د کړکیچونو کمولو او د هورموز ستراتیژیک تنګي د بیا پرانستلو په موخه شوی و. هغه د اووه میاشتنۍ ایراني جګړې په ترڅ کې د تهران شرایط د نه منلو وړ وبلل.

0: Safarnama.
1: خوګوریدونکو په تودو سلامونه مهر کلی کوم، خوښ يم چې د نوې خبرونه په وړاندې کولو سره ستاسو په چوپړ کې زه سایرانم. د خبرونه په دې برخه کې لخپلې ملګری اغلی ګونیش سره د اناتولیا په لړ کې د چوروم د ولایت په لوري خپل سفر ته دوام ورکو. لدی خاورې تاریخ د هتیتیانو تر شاندار پلازمینې هتوشا پورې رسیږي. موږ به هم د دې سفر کې یوازې یوه ورځ دې خار ته ځانګړې کړو. هڅه به وکړو چې د دې خار تاریخي نښې، د طبیعت ښکلاوي او د چوروم د پخلنځي خوندونه وپلټو. کله چې سهار وختي موږ چوروم ته ورسېدلو نو سوړ شمال زموږ پر مخونو ولګېده. د ښار په څلور لارو کې تاریخي جوماتونه او تنګو کوڅو دا احساس راکړ چې ښار هم لرغونتوب او هم نوي والی په غېږ کې نیولی دي. زموږ لومړی تمځای د هتوشا سیمه وه چې د یونسکو د نړیوال میراث په لیست کې شامل دی. دا لرغونی ښار چې د چوروم د بوغاز قلعه په ولسوالۍ کې د شنو غونډیو په منځ کې پټ دی، له میلاد څخه 2000 کاله وړاندې د هتیتیانو د امپراتورۍ پلازمینه وه. هغه لاره چې له ښکتني ښار څخه پورتني ښار ته تاوېدله، موږ یې د شانداره قلعه دروازو ته ورسولو. لومړی د زمریانو دروازې یا اسلانله کپه زموږ هرکلی وکړ. د زمریانو لوی انځورونه د ښار ځواک څرګندوي. وروسته د پاچا دروازې یا کرال کپسه ته ورغلو چې په بهرنۍ برخه کې د خولۍ لرونکي جنګیالي انځور جلب توجه کوي. لاندې په اوږد ډبرین تونل کې تک داسې و لکه زرګونه کاله پخوا چې د مراسمو په لاره کې مونږ روان یو. اغلی ګونیش په حیرانتیا سره شاوخوا ته وکتل او ویې ویل، سایران پوهیږي د هغه میخي لیک دود لرونکو خښتو له برکته چې په هتوشا کې موندل شوي دي، نن ورځ موږ د هتیتیانو د قوانینو، تړونونو او ورځني ژوند په اړه معلومات ترلاسه کولی شو. داسې انګیرل کیږي چې د نړۍ لومړنی پیژندل شوی لیکلی د سولې تړون، د کادش تړون هم دلته موندل شوی دی. ګوره په دغه کاپیانو کې چې د ډبرو په منځ کې نندارې ته ایښودل شوي، د انځورونو تر څنګ لا هم د هتیتیانو د انځوریز لیک پکې لیدل کیږي. دا نښې چې د زرګونو کاله وړاندې تر نن ورځې رارسېدلي دي، لکه د هغو تړونونو او کیسو غلي شاهدان دي چې مخته وړاندې کوي. یو له خورا اغیزناکو برخو څخه د یازلی کایا پرانیست عبادت ځای و. پر ډبرو ښکل شوي د خدایانو او خدای ګوټو انځورونه، په ځانګړې توګه هغه صحنو چې د توپان خدای تشوب او د لمر خدای ګوټه هبات پکې انځور شوی و. زرګونه کاله پخوانی دینی مراسم چې زموږ د سترګو په وړاندې انځورېدل. موږ خپل تاریخي سفر د بوغاز کوی په موزیم کې پای ته ورساوه. هغه مهرونه، خاورین لوښي او نور ډبرین آثار چې د هتوشا لیکندو نسخه ترلاسه شوي، دلته نندارې ته وړاندې شوي دي او د هتیتیانو د ورځني ژوند په اړه وروستي نظر او معلومات وړاندې کوي. د خپل سفر په ترڅ کې د غرمې په دمه کې د چوروم د پخلنځي سیمیز خواړه وخوړل او دا مو امتحان کړل. لومړی زموږ د دسترخوان ته د اسکلیپ دولمه راغله چې په تنور کې په کلاره کلاره د ساتونو لپاره پخه شوې وه. د غوښې نرموالی او د وریجو بوی دومره خوندور و چې زموږ په خوله کې ذایقه د تل لپاره پاتې شوله. وروسته مو بیا یوغورتلو مادیمک په نامه چې د طبیعت څخه نیخ په نیغه دسترخوان ته راوړل کیږي او له مستو سره یو ځای سپک او مغذي خوند پیدا کوي، زموږ دسترخوان ته ځانګړی رنګ ورکړ. کشکیک یا دلده چې په سیمه کې په ځانګړو مراسمو او ورځو کې د غنمو په صبرناک میده کولو سره ځانګړی قوام پیدا کوي، موږ هم ماړه کړلو. له ډوډۍ وروسته اغلی ګونې سره د چورم بازار ته لاړلو. په تنګو کوڅو کې د پرله پسې دوکانونو څخه د وریتو نخودو بوی سمدستي زموږ پوزې او دماغونو ته راغلل. پر تختو باندې مالګین، خواږه، مساله لرونکي بیلابیل ډول د چورم وریته نخود سترګې برېښولې. له اغلی ګونې سره مو ډیر وخت ونیو چې موږ یو انتخاب کړو. په پای کې مو پاکټونه واخیستل تر څو په لار کې وخورو. د چورم دا کوچنی خو مشهور خوند مو د ځان سره واخیست او د ښار فضا مو نور هم په ځان کې جذب کړو. له بازار وروسته د چورم طبیعت ته روان شو. د چتاک طبیعي پارک یا د طبیعت پارک په خپل شنو ځنګلونو او د ویالې په غاړه د پلیو تګلارو سره آرامي احساس ورکوي انسان ته. د مرغانو د غږونو په منځ کې مو لږ پلی مزل وکړ. وروسته له اغلی ګونې سره د چورم قلا ته وختلو. له دې ځایه د ښار ټوله منظره زموږ تر پخو لاندې وه. کله چې مازیګر پر مهال د ښار مرکز ته راستنېدو، لرګینو کورونو، تاریخي جوماتونو او کوچنیو دوکانونو موږ ته دا احساس راکړ چې چورم د اناتولیا په زړه کې یو ژوندی کلتوري خزانه ده. وګورېدونکو، د سفرنامې د خپرونې په دې برخه کې مونږه په یوه ورځ کې، یعنی په لنډ وخت کې، د چورم تاریخ، خوندونه او طبیعت ټول وپلټل. د هتوشه، د ډبرو کې، د هتیتیانو د دعاګانو انعکاس، د چورم د پخلنځي خوند او د طبیعت آرامي موږ ته یو نه هېرېدونکې ورځ را په ډالۍ کړله. تر بلې برخې چې مونږ بیا یو ځل بیا ستاسې حضور ته حاضرېږو، تاسو ټول په لوی او بخون کې خدای سپارم. خاط او بریالي اوسئ.

د ترکیه غاګ راډیو خبریدونکو او د ترکیه د جغرافي راځي سرشيوي توکي د خبرونې درنو مينوالو په تودو سلامونو مرکلای کوم خوخیم چې د نوې خبرونې په وړاندې کول سره ستاسې په چوپړ کې په نننۍ خبرونې کې تاسو ته د ترکیه د دینیزلي ولایت چې د نساجي او لاسي صنایعو د محصولاتو سره په نړۍ کې ځانګړی شهرت لري په اړه لنډ معلومات درکو. د ول د چپدې خبرونه کې به تاسو ته په ځانګړي توګه د دینیزلي ولایت د چام ایلی ولسوالۍ د یو ډول ټکور په اړه چې د ترکیې د جغرافیې پر اساس شو توکي کې ځاین ولدي معلومات درکړو. د دینیزلي ولایت د ترکیې یو لسناتي او مشهور توریستیکو خارونو څخه دی چې په ټول نړۍ کې د پام وړ شهرت لري، په ځانګړي توګه د ټکور محصولات او همدارنګه د طبیعت په برخه کې. د دینیزلي ولایت هر کال د میلیونونو تنو بهرانوی او کورانوی سیلانیانو قربت توپ کوي. دینیزلي ولایت په هر برخه کې مشهور ولایت دی. خود دې ولایت د چام ایلی ورسواری د چام ایلی المالی ټوکر چې د نړۍ د نری تار څخه جوړیږي ځانګړی شهرت لري. دا ټوکر په 2006 کال کې د چام ایلی ولسوالۍ د خاروالۍ په غوښتنلیک وړاندیز د ترکیې د جغرافیې پلوه راجستر سرشيوي محصولاتو په لیست کې شامل شو. د ول د چې د چام ایلی المالی ټوکر د لرګو نه جوړ یو ډول ځانګړو پایډل لرونکي دزګاګانو کې اوبدل کیږي. د دې ټوکر اوبدل ځانګړی مهارت غواړي. د ول د چې د دې ټوکر نه په ځانګړي توګه د ښځو لپاره زړوکي یا خنقاقونه او کمیسونه او سرمیزګانې جوړیږي. ویل کېږي دا ټوکر چې کله تولید شي بیا د تودو اوبو سره په صابون پریمینځل کېږي چې د دې ټوکر ته یو ځانګړی شکل او بڼه ورکوي. چام ایلی المالی ټوکر کې متحرک رنګونه لکه ژیړ، سور، شنه، نیلي، ارغواني او زعفران زیړ په څیر رنګونه کارول کېږي. ویل کېږي چې د دې ټوکر ډیری رنګونه په طبي ډول ترلاسه کېږي. د نسواري رنګ د چارمغزو له پوستکي څخه، همداشان نارنجي رنګ بیا د پیازو څخه، همداشان زیړ رنګ بیا د زعفرانو څخه او ځینو نورو بوټو او د بوټو د ریښو نه ترلاسه کېږي. همداشان په اوبدلو کې جیومتریک نمونې او محلي غالۍ شکلونو ته هم ډیر زیات ځای ورکول کېږي. خوږ دونکو زموږ خبرونه هم دومره وه. تر راتلونکي خپرونې تاسو ټول په لویه بخون کې خدای سپارم. خاط او بریالي اوسئ. د ترکیې جغرافیایي راجستر شوي توکي

قدر منو اوردونکو یو ځل بیا ستاسو پام راړوم د خبرونو سټوکو ته. د دوبۍ څخه تل ابیب ته د فلایټ دوبۍ یوې الوتکې په سعودي عربستان کې د پیلوټانو ترمنځ د شخړې وروسته بیړنۍ ناسته وکړه. د ناټو مشر مارک روټ وایي چې د اتحاد خاورې ته د روسیې لخوا کوم ګواښ نشته. عراق د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د ماموریت د پای ته رسېدو اعلان د 12 کلونو وروسته وکړ. د ترکیې د هوایي چلند، فضا او ټکنالوژۍ غوره فیسټیوال ټکنوفیسټ د ترکیې په سویل ختیځ ولایت شانلو اورفا کې پرانستل شو. د اوربند سربیره په غزه کې د اسرائیلو په بریدونو کې یوه فلسطیني ښځه وژل شوې او 15 نور ټپیان شوي. ټرمپ خبرداری ورکوي چې د ایران پر وړاندې جګړه به ډېر ژر په یوه یا بله بڼه پای ته ورسیږي. قدرمنو اوردونکو، دا زموږ د نن ورځې خپرونه. له ملتیا مننه. تر بیا تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خاط او بریالي اوسئ.

د انکارا ترکیه غږ راډیو درنو اوریدونکو په سلامونه ونې کې هم هرکلی کوم. نن د جمعې ورځ 1345 لمریز کال د میزان یا د تل د میاشتې لسمه نېټه ده چې 2026 میلادي کال د اکتوبر د دوه میاشتې د دوه نېټې سره سمون خوري. ستاسو پام راړوم د نن ورځې خبرونو ته.

د خبرونو سټکی په اشغال شوي ختیځ بیت المقدس کې شاوخوا 900 غیر قانوني اسرائیلي میشتې د اسرائیلي پولیسو تر ساتنې لاندې د الاقصی جومات انګړ ته ننوتل. د امریکا پوځ منځني ختیځ ته یوه الوتکه وړونکې بیړۍ او شاوخوا 9000 سرتیري استوي. د لیتوانیا ولسمشر ګیتنسا نوسیدا خبرداری ورکړ چې د مسلمانانو ضد وروستۍ پاروونکي بریدونه ممکن د یو منظم کمپاین برخه وي، نه د جلا کړنو. د ایران پلاو عراقي ملشو د امریکا په مشرۍ د ائتلاف له وتلو وروسته د خپلو وسلو د ایښودلو څخه انکار کړی. ډاکټر حسام ابو صفیا د غزې د کمال ادوان روغتون نیول شوی رئیس د اروپایي پارلمان د 2018 کال د فکر د ازادۍ د سخاروف جایزې لپاره نومول شوی دی. سعودي عربستان ویلي دی چې حوثیانو د مدینې ښار د برېښنا پر تمځای برید کړی دی. بشپړ خبرونه په اشغال شوي ختیځ بیت المقدس کې شاوخوا 900 غیر قانوني اسرائیلي میشتې د اسرائیلي پولیسو تر ساتنې لاندې د الاقصی جومات انګړ ته ننوتل. د تلمودي مراسم یې ترسره کړل، دعا یې وکړه، سندرې او نڅاګانې یې وکړې. دا یرغل د یهودي رخصتۍ سکوت سره سمون خوري. په عین حال کې د راپورونو له مخې اسرائیلي ځواکونو په سیمه کې د فلسطینیانو کورونه خالي کړل او په بامونو یې نښه ویشتونکي ځای پر ځای کړل. په داسې حال کې چې سلګونه میشت ځای پر ځای شوي اوسیدونکي د اسرائیلو د سخت پوځي محافظت لاندې په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې د یوسف علیه السلام مقبرې ته ننوتل. د امریکا پوځ منځني ختیځ ته یوه الوتکه وړونکې بیړۍ او شاوخوا 9000 سرتیري استوي. دا اقدام ممکن د اکتوبر تر پایه پورې سیمې ته د دریو الوتکو وړونکو بیړیو د استولو لامل شي. دا ځای پر ځای کول په داسې حال کې کیږي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې د نومبر د منځمهاله ټاکنو وروسته د ایران په وړاندې نور بریدونه هم ممکن ترسره شي. ټرمپ د تهران د اوربند وروستی وړاندیز هم رد کړ او ویې ویل چې دا په کافي اندازه ښه نه دی. د لیتوانیا ولسمشر ګیتنسا نوسیدا خبرداری ورکړ چې د مسلمانانو ضد وروستۍ پاروونکي بریدونه ممکن د یو منظم کمپاین برخه وي، نه د جلا کړنو. د هغه څرګندونې په ویل نیوز کې د قرآن کریم د یوې نسخې په عام محشر کې سوځولو او د جومات بهر د مسلمانانو د لمانځه پر مهال د خنزیر د سر د اعتراض وروسته وشوې. د دواړو پیښو په اړه تحقیقات پیل شوي دي. نوسیدا د سوله ییز ګډ ژوند غوښتنه وکړه او د مذهبي لیکو پر بنسټ د هیوادونو د ویشلو په وړاندې یې خبرداری ورکړ. د ایران پلاو عراقي ملشو د امریکا په مشرۍ د ائتلاف له وتلو وروسته د خپلو وسلو د ایښودلو څخه انکار کړی دی او اعلان وکړ چې د هیڅ مهالویش یا موافقې پابند نه دي. دا سرغړونه په داسې حال کې کیږي چې د عراق لومړی وزیر ټینګار کوي چې د جګړې او سولې په اړه پریکړې باید د دولت وي او د 2020 کال د جون میاشت یې د وسلو ښودلو لپاره نوې نیټه ټاکلې ده. په عین حال کې ایران د امریکا وتل د تاریخي بریا په توګه ستایلي او د منځني ختیځ څخه یې د امریکایي سرتیرو د وتلو غوښتنه کړې ده. ډاکټر حسام ابو صفیا د غزې د کمال ادوان روغتون نیول شوی رئیس د اروپایي پارلمان د 2018 کال د فکر د ازادۍ د سخاروف جایزې لپاره نومول شوی دی. د فلسطین د ماشومانو ډاکټر د 2018 کال د دسمبر راهیسې د کوم تور یا محاکمې پرته د اسرائیلو په توقیف کې ساتل کیږي. اسرائیل ادعا کوي چې هغه د حماس سره تړاو لري. د هغه کورنۍ او وکیلان دا تور ردوي. د بشری حقونو د جایزې ګټونکی به د اکتوبر په 22 نیټه اعلان شي. سعودي عربستان ویلي دی چې حوثیانو د مدینې ښار د برېښنا پر تمځای برید کړی دی. د سعودي په مشرۍ د ائتلاف ویاند وویل چې ائتلاف به د حوثیانو د بریدونو د مخنیوي او د دوو سپېڅلو جوماتونو حرمینو شریفینو او مکې او مدینې ته د تلونکو زایرونو د ساتنې لپاره خپلو اقداماتو ته دوام ورکړي. د دغه ائتلاف ویان ترکیه الملکي د پنجشنبې په ورځ وویل چې دغه برید د سه شنبې په ورځ د طیبه په نوم د برېښنا د ویش تمځای په نښه کړی و. الملکي وویل عملیاتي ارزونې او د بې پیلوټ الوتکو د پاتې شونو څېړنې د یوه د لانا ترهګریز عمل په پلانولو او ترسره کولو کې د حوثیانو لاس لرل ثابت کړی دی. هغه زیاته کړه چې دې برید یو ترانسفارمر له کاره وغورځاوه خو د برېښنا پر عمومي شبکې یې کوم اغېز ونه کړ. الملکي وویل چې دا تاسیسات په مدینه منوره کې مسجد النبوي ته چې د اسلام یو له تر ټولو سپېڅلو ځایونو څخه دی برېښنا برابروي. نوموړي حوثیان په دې تورن کړل چې په قضي توګه ملکي بنسټونه په نښه کوي او د مکې او مدینې د سپېڅلو ښارونو په نښه کولو سره د مسلمانانو د احساساتو د پارولو هڅه کوي. خو حوثیانو بیا په دغه برید کې خپل لاس لرل رد کړي دي.
دا وروستۍ څرګندونې په داسې حال کې مخې ته راځي چې پر سعودي عربستان د توغندیو او بې پیلوټو الوتکو یو لړ بریدونه شوي چې پړه یې پر حوثیانو واچول کیږي. د سپتمبر په 14مه سعودي عربستان وویل چې د دوی هوایي مدافع د مکې په سویل کې د حوثیانو یوه بې پیلوټو الوتکه مخکې له دې چې د دغې سپېسلي ښار ممنوع فضایي حریم ته ننوځي شنډه او له منځه وړې ده. حوثیانو په دغه پاچاهۍ کې د نورو وروستیو بریدونو مسؤلیت هم منلی چې په کې د سعودي د ارامکو تاسیساتو او پوځي اډو په نښه کول شامل دي. دا هیواد له هغه مهال راهیسې په جګړه کې ښکیل ده چې حوثیانو په 2014 کال کې پلازمینه سنا او څو نور ولایتونه ونیول، مخکې له دې چې په 2015 کال کې د سعودي په مشرۍ عربي ائتلاف د نړیوال پیژندل شوي حکومت په ملاتړ مداخله وکړي.

هیپوکراتس ته ګټه واخسته. ابن سینا په خپل کتاب کې پرې لیکلی دي او نن ورځ هم ډیر خلک دې طریقې ته مخه کوي. د درملنې یو څلور زره کلنه طریقه د پیالې درملنه، خو که دا د ناسمو کسانو په لاسونو کې ترسره شي څه به پېښ شي؟ په دې صورت کې به د روغتیا پر ځای له یوې جدي روغتیایي ستونې سره مخ شئ. راځئ په ګډه زده کړو چې څه ته او څنګه باید پام وکړو. په وروستیو کلونو کې خلک د روغتیا د ملاتړ لپاره په بیلابیلو لارو چارو ورځ تر بلې ډیر تمرکز کوي. د دې لټون د یوې برخې په توګه د دودیزې او بشپړوونکې طب درملنې یعنې ګټاټ هر ورځ د ډیرو خلکو پام ځان ته اړوي. ګټاټ لستونو په وسیله درملنې او زالو درملنې څخه نیولې تر اروموتراپي درملنې او اوزون کارونې پورې ګڼې طریقې رانغاړي او د بدن روغتیا تر څنګ د روح او د ژوند د عمومي توازن لپاره هم حل لارې وړاندې کوي. له دغو لارو چارو څخه یوه هم د پیالې درملنه ده. نن ورځ به د دې درملنې هغه طریقه تر څېړنې لاندې ونیسو چې په دې وروستیو کې یې یو ځل بیا د خلکو پام ځان ته اړولی دی. اوس به د روغتیایي علومو پوهنتون د عمراني ښوونیز او څېړنیز روغتون د کورنۍ طب د څانګې د روزنې مسؤول ډاکټر سلیمان ارسوی هغه معلومات در سره شریک کړم چې له ترکی راډیو او تلویزیون خبري ادارې سره یې شریک کړي دي. د پیالې درملنه چې د خلکو ترمنځ د حجامت په نوم هم پیژندل کیږي شاوخوا څلور زره کلن تاریخ لري. ډاکټر رسوی دا اوږد دود داسې بیانوي. د طب پلار هیپوکراتس او د لرغوني روم ډاکټر ګالن په خپلو درملیزو چارو کې د پیالې درملنه په پراخه کچه کاروله. ابن سینا بیا په خپل مشهور کتاب القانون فی طب کې د حجامت په اړه په ډېر تفصیل سره خبرې کړې دي. پخوا به دا کړنلاره د ښیښې پیالو په وسیله ترسره کېده، خو نن ورځ له یو ځل کارېدونکو پیالو څخه ګټه اخیستل کیږي. خو دا کړنلاره په حقیقت کې څنګه ترسره کیږي؟ ډاکټر رسوی یې پړاو په پړاو داسې بیانوي. موږ پر پوستکي خلا رامنځته کوو. په دې توګه پر پوستکي د ګنبزي په څیر بڼه جوړیږي. که په همدې پړاو کې یې پرېږدو دې ته وچه پیاله وایو، خو که په هغه ځای کې پریکون وکړو یعنې د جرایب چړې په وسیله ډیر کوچنی پریکون رامنځته کړو او له هغه ځایه وینه هم واخلو نو بیا دویم ځل خلا رامنځته کوو. دې ته لنده پیاله یا د خلکو په منځ کې په خپل نوم حجامت ویل کیږي. اوس راځو یوې ډېرې مهمې موضوع ته. د پیالې درملنه د سمو لاسونو په وسیله ترسره کول د ډاکټر رسوی خبرداری خورا روښانه دی. په ترکیه کې دودیزې او بشپړوونکې طبي درملنې یوازې هغه ډاکټران ترسره کولی شي چې د طب له پوهنځي څخه فارغ شوي وي، خو یوازې ډاکټر کېدل هم بسنه نه کوي. اړینه ده چې د دې اړوند د روغتیا وزارت لخوا په رسمیت پیژندل شوو روزنیزو مرکزونو کې د اړوند د ګتات درملنې په اړه زده کړې ترلاسه کړي. او له هغو مرکزونو څخه چې د زینو لاندې په نوم پیژندل کیږي او شرایط یې مناسب نه وي باید په بشپړه توګه ډډه وشي. مرستیال پروفیسور ډاکټر رسوی ټینګار کوي دا یو جراحي پروسیجور دی. حفظ الصحه خورا مهمه ده او دا خورا مهمه ده چې دا د ماهرو لاسونو لخوا ترسره شي. دوی باید خامخا هغو مرکزونو ته لاړ شي چیرې چې پروسیجور د روغتیا وزارت لخوا تصویب شوي او تصدیق شوي ډاکټرانو لخوا ترسره کیږي. خود پیالې درملنه د کومو روغتیایي ستونزو لپاره ګټوره ده؟ د ډاکټر ارسوی په وینا د دې درملنې تر ټولو څرګند اغیزه د درد په مدیریت کې لیدل کیږي. هغه ټینګار کوي چې د اوږدمهالو سردردونو او نیم سرې په درملنه کې خورا اغیزمنه ده. په ننني طب کې ناروغان ځینې وختونه د موجوده درملنې سره پایلې نشي ترلاسه کولی. موږ کولی شو دا ناروغان په درې غونډو کې ځینې وختونه اتو څخه تر لسو غونډو کې د معافیت دورې ته واچوو او د هغوی د ژوند کیفیت لوړ کړو تر څو د ناروغۍ د آرامۍ یوې دورې ته داخل شي. د غاړې شا او

املا دردونه هم له هغو برخو څخه دي چې د پیالې درملنه پکې اغیزمنه ده. خو د پیالې درملنه یوازې د دردونو لپاره نه ده، په ځینو اوږدمهاله ناروغیو کې هم د مرستندوی درملنې رول لوبوي. ډاکټر ارسوی معلومات داسې تشریح کوي: د زړه او رګونو د ستونزو لکه د وینې لوړ فشار او په وینه کې د غوړو د لوړې کچې په اړه په علمي سرچینو کې څېړنې شته. آن په هغو ناروغانو کې چې شکر لري، لیدل شوي چې د شته درملو تر څنګ د پیالې درملنې په ترسره کولو سره د وینې د شکر په تنظیم کې هم مثبته مرسته کیږي. په پایله کې دا 4000 کلنه لرغونی طریقه که په سمه توګه ترسره شي، د عصري طب تر څنګ پیاوړې مرستندوی درملنه وړاندې کولی شي. خو تر هر څه مهم دا دی چې هیڅکله یې مه هیروئ. لومړی له یو متخصص ډاکټر سره مشوره کول او د سند لرونکي مرکز غوره کول اړین دي. دا و زموږ د نن ورځې خپرونه. له ملتیا مو مننه. هیله ده چې راتلونکي اونۍ یو ځل بیا ستاسو په چوپړ کې حاضر شو. تر بیا تاسو په لوی او بخون غوښتنه سپارم. خاط او بریالي اوسئ.

قدر مور اردونکو او زلبیا ستاسو په امر راوونده خبرونه ساتوکته په اشغال شوی ختیځ بیت المقدس کې شاخوا 900 غیر قانوني اسرایلی میشتي د اسرایلی پولیسو تر ساتنې لاندې د الاقصی جومات انګړ ته ننوتل. د امریکا پوز منځنی ختیځ ته یو الوتکه وړونکې بیړۍ او شاخوا 9000 سرتیري استوي. د لیتوانیا ولسمشر ګیتاناس ناوسیدا خبرداره ورکړل چې د مسلمانانو ضد وروستي پاروونکي بریدونه ممکن د یو منظم کمپاین برخه وي نه د جلا کړنو. د ایران پلاوه عراقي ملیشو د امریکا په مشرۍ د ائتلاف له وتلو وروسته د خپلو وسلو د ایښودلو څخه انکار کړی. ډاکټر حسام ابو صوفیه د غزې د کمال ادوان روغتون نیول شوی رئیس د اروپایي پارلمان د 2016 کال د فکر د ازادۍ د سخاروف جایزې لپاره نومول شوی دی. سعودي عربستان ویلي دی چې حوثیانو د مدینه ښار د برېښنا پر تمځای برید کړی دی. قدرمن اردونکو دا زموږ د نن ورځې خپرونه له ملتیا مننه. تر بیا تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. خاط او بریالي اوسئ.